onye ife m na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya, ọsụkọsụ nwa mkpi ya biko sugbuo ya, onye ife m na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya.